0: Du grabbar, nu ska du igen få kolla på framtiden här. Lite teknologi i husvagnen, ser du. Jag har fått en ny dansbandsmaskin. Lyssna på den här, du. Jädrans vad det svänger alltså. Det här är framtiden, grabbar.
1: Nej, nej, nej, stäng av skrepet.
0: Musik ska byggas ut av glädje.
1: Nej, detta är inte roligt.
0: Av glädje bygger man musik.
1: Vad håller du på med? Det här är inte musik.
0: Musiken, va? Den föddes mån i medie.
1: Dräthöve.
0: Gör glädjen ännu mera glädjerik.
1: Jädrans fickrekare.
0: Sen kom det duktigt folk från trakten.

0: Meieriprodukter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajodprodukter.no.
3: Kör vi där? Kom och sätt här då.
4: Jag sitter bra här, alltså.
3: Ska du sitta fullt påklädd I skuggen?
4: Ja, jag är inte så glad I solen.
3: Men det var din idé att dra på stranda. Du har glömt att smörja dig du.
4: Nej.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

kom hit, kalle storm genom vind över väg. Och det glänste av guld i hans lock. Och hans ögon var blå, han var glad i sin håg. Fast till skjorta han hade

Kära höstre, att du har stått ut med mig alla dessa år är fantastiskt. Utan dig skulle ingenting ha fungerat. Så mycket som jag har varit bortrest och frånvarande. Tack för att det finns, jag älskar dig. Borde jag också ha sagt flera gånger.